ni yang jo na de mo jo go si a dan de jo di ngo de di ri yang ja ga sang ge je na chan ba ta de sang ri yang so ke ma ma yo lo ta ng er ji ge ro gon jo wa ri yang ka di de mo hi ng in jo ka de de mu ri yang jo na de mo jo go kam ta de se de ta ni ri yang ja ga nyang ge to go se de ta de sang ri yang se ke ma ma yo lo ta se ro go ro go do ri chor ke di de